avan moi vong vong tak em fakna sang ber ti larun satu kha si luri ani kan ngai thak chun zom zelanga kan hladut le tan chuan larim ruata zai kan ngai thave le thunganga ani hian jing khua var ti larun sadon ani larim ruata utha moi tak ne na inrem tak se datin music arrangement po hi a moi em em bokani elo ngai thang jing khua var larim ruata